سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، بس ایک جھلک چاہیے تمہارا پیچھا کرنے کے لیے۔ مجھے عادت نہیں کہیں اتنی دیر رکنے پر، مجھے عادت نہیں اتنی دیر کہیں رکنے پر، تیرے درشن، تیرے درشن ہوتے ہو میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے، تیرے درشن ہوتے ہی میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز، آگے کے پروگرام میں کچھ کوشش کروں گا اور سنانے کے لیے۔ اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں، فرام دی مووی زندگی۔ اس بار ایک ڈویٹ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ کچھ الفاظ صرف آپ رفیع صاحب جی کے مدھور آواز میں سنیں گے اور باقی گانے تو لتا جی سنائیں گی آپ سبھی کو کورس کے ساتھ شنکر جے کے ساز پر۔ مل کے سنتے ہیں یہ بیوٹی فل سانگ، ہم دل کا کنور دیں گے، کیا بات ہے۔